0: क्लास तुम कुफा भी
1: हम लाफुन रहे लूँ डा पारा पोरम ने सिस ने काफी न्यू दन फार्ट आवा आज लसे ने मातिवियन सीरा बे सेंगा मन फाइट आकोस नाफ्कियारा कारण अनुसार दे इतने बमातिवियन ताना सीरा बे मन रूस ची देवे ची मारा काफ़ फाइट आयन ले फंक्शन ताना na eo amin'ny hoe fahafototrafy sasana ny any na mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha dia fanatsarana azo koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny